faire hor i blansje. Han i hang fant af om bær, as i sonsak, spil sig i de møjste melodien. Han fanger skin i pant, og på slejten vet en svært. Die klavierse grootste vreugde, hartseer en verlangen, verstaan die hart zijn diepste smart.